šamet pilnat. În praștnă o sonă, cum doar într în fond. Transistorias e proezi, dizes, că tens tanto para mudar. Deixa as sombras em certezas.